morena o ikgatlhisetse go jehova mme o tla o nne a se batlwanga ke pelo ya gago mme mmarene ile o kgotlhe a le nasareta